0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna Radio.
1: Trešdienas 29. jūlijā raidījumā pavests Leon 14. no Castel Gandolfo vasaras rezidences ir atgriezies Vatikānā. Tehnoloģijām ir jākalpo patiesībai un kopējam labumam, atgādina Svētais Tēvs sociālās komunikācijas darbiniekiem. Romas bīskaps ir nosūtījis apsveikumu Itālijas prezidentam Sergio Mattarellam viņa 85. dzimšanas dienā. Vatikāns noraida informāciju par rūpnika lietas izbeigšanu. Albānijā turpinās protesti pret ārvalstu ieceri uzbūvēt turistu kompleksu nozīmīgā dabas parka teritorijā. Redzīmu noklausīties aicina Inese Štenerte. Vēlu jums patīkamu klausīšanos.
2: Jūlija vakarā pāvests atgriezās Vatikānā pēc vasaras atpūtas Castel Gandolfo, kur uzturējās kopš 5. jūlija. Izejot no apustuliskās pils, viņš sveica pie rezidences sapulcējušos cilvēkus un svētīja bērnus. Castel Gandolfo Leon 14. pavadīja 23 dienas. Viņš lūdzās, lasīja, nodarbojās ar sportu. Trīs svētdienas pēc kārtas, 12., 19. un 26. jūlijā, pāvests vadīja lūkšanu kungaņģelis brīvības laukumā, kas atrodas apustuliskās pils priekšā.
1: Atvaļinājuma laikā viņš tikās arī ar Romas iedzīvotājiem, kuri nonākuši smagās dzīves situācijās. 11. jūlijā pavesta dārzos viņš pusdienoja kopā ar 200 viesiem, tostarp 35 bērniem. Nedēļu vēlāk Leon 14. apmeklēja koncertu apustuliskās pils pagalmā, ko par godu viņam rīkoja Albano diecēzi. Pagājušajā nedēļā Svētais Tēvs devās divos privātos izbraucienos. 20. jūlijā viņš apmeklēja benediktiešu abatiju Monte Cassino, bet 22. jūlijā Vissvētās Trīsvienības svētnīcu Valle Pietrā un Svētā Benedikta un Svētās Scholastikas klosterus Subiaco.
2: Castel Gandolfo Leon 14. atkal atgriezās jau trešdienas 29. jūlija vakarā, lai piedalītos lūkšanu iniciatīvā Miera dziesma, kas veltīta svētā Asīzes Franciska nāves 800. Gada dienai. Koncerts, kurā uzstājas Andrea Bocelli kopā ar bērniem un jauniešiem no konfliktu skartajiem reģioniem, sākās pulksten 19. To rīko Ekoloģijas studiju centrs Laudato Si un Andrea Bocelli fonds.

0: Paldies par jūsu rūpēm par baznīcas un sabiedrības dzīvi Itālijā. Sveicot Itālijas prezidentu Sergio Mattarellu 85. dzimšanas dienā, raksta Leons 14. Pāvests apliecina savu garīgo tuvumu un lūkšanas, uzticot jubilāru daudzu svēto aizbildniecībai. Svētais tēvs apliecināja prezidentam Mattarellam savas lūkšanas un pateicību par cēlo uzdevumu, ko jubilārs pilda, pašaizliedzīgi kalpojot sabiedrībai. Pāvests uzticēja viņu Itālijas aizbildņu, svētā Franciska no Asīzes un svētās Katrīnas no Sienas aizlūgumam. Leons 14. Deva apostolisko svētību prezidentam, viņa ģimenei, līdzstrādniekiem un visai dārgajai tautai. Attiecības starp svēto krēslu un Itālijas republiku izpaužas arī tiešās pāvesta un valsts vadītāja tikšanās reizēs. Viena no svarīgākajām bija pāvesta Leona 14. Vizīte Kvirināla pilī 2025. Gada 14. Oktobrī. Vizītes laikā teiktajā uzrunā svētais tēvs uzsvēra starptautiskās sadarbības nozīmi un nepieciešamību atbalstīt ģimenes Itālijā, kas, kā viņš norādīja, cīnās ar izteiktu demogrāfisko krīzi. Lielu uzmanību viņš veltīja arī mūsdienu bruņoto konfliktu radītajiem draudiem. Viņš aicināja nenovērst skatienu no cilvēkiem, kuri cieš no kariem, un ieklausīties viņu miera saucienos. Tikšanās laikā Kvirinālā prezidents Sergio Mattarella uzsvēra, ka Leons 14. Izvirza centrā cilvēka cieņu un dialogu kā ceļu uz miera veidošanu. Pie šīm tēmām viņš atgriezās arī nākamajos svētajam tēvam adresētajos vēstījumos, tostarp par godu viņa pontifikāta pirmajai gadadienai un lieldienās, paužot atzinību par pāvesta apņemšanos veicināt mieru un aizstāvēt katra cilvēka cieņu.
1: Pāvests Leons 14. Aicina komunikācijas speciālistus, kas Čīlē piedalās seminārā, veicināt tādu komunikāciju, kas saskaroties ar tehnoloģiskās attīstības sniegtajām jaunajām iespējām, aizsargā katra cilvēka cieņu.
2: Domājot par mākslīgā intelekta iespējām un izaicinājumiem, Leons 14. Aicina komunikācijas jomas speciālistus rūpēties, lai katrs tehnoloģiskais instruments kalpotu patiesībai un kopējam labumam. Viņa vēstījums, ko parakstījis Vatikāna valsts sekretārs kardināls Pietro Parolins, tika nosūtīts 7. Starptautiskā baznīcas komunikācijas semināra dalībniekiem. Pasākums norisinājās 27. un 28. jūlijā Pontifikālajā katoļu universitātē Santiago.
1: Seminārs ar nosaukumu Mākslīgā intelekta izaicinājumi pulcē komunikācijas speciālistus, pastorālos darbiniekus, akadēmiķus un baznīcas pārstāvjus no visas Latīņamerikas un Karību jūras reģiona, lai pārdomātu mākslīgā intelekta, etiskos un kultūras aspektus pāvesta Leona 14. Enciklikas Magnifica Humanitas gaismā.
2: Uzrunājot Čīles bīskapu konferences prezidentu arhibīskapu Renē Osvaldo Reboljedo Salinasu, pāvests pauž cerību, ka semināra dalībnieki veicinās tādu komunikāciju, kas saskaroties ar tehnoloģiskās attīstības sniegtajām jaunajām iespējām, aizsargās katra cilvēka cieņu un kur katrs tās instruments kalpos patiesībai un kopējam labumam.
1: Pavests arī uztic semināru svētā gara vadībai, lūdzot, lai tā dalībnieki spētu risināt mākslīgā intelekta radītos izaicinājumus ar gudrību un atbildību, nodrošinot, lai baznīcas komunikācija veicinātu cilvēku satikšanos un dotu ieguldījumu evaņģēlija sludināšanā.
2: Atklājot tikšanos, Santiago arhibīskaps kardināls Fernando Natalio Čomāli Garibs pārdomāja sociālo mediju ietekmi un raksturoja tos kā patiesi cilvēcisku vidi, jo tie atspoguļo emocijas, attiecības un konfliktus. Viss, kas notiek ar mums, notiek arī tur, viņš teica, piedāvājot četrus būtiskus komunikācijas kritērijus – patiesību, labestību, skaistumu un lietderību.
1: Kardināls uzsvēra, ka enciklika Magnifica Humanitas, kas veltīta cilvēka aizsardzībai, mākslīgā intelekta laikmetā, būtu jālasa ne tikai no tehnoloģiskā viedokļa. Šodien daudz tiek runāts par mākslīgo intelektu, viņš atzīmēja. Tomēr šī enciklika vispirms runā par cilvēka cieņu un patiesību.
2: Santiago arhibīskaps norādīja, ka laikā, kad sabiedrībā izplatās individuālisms, šajos principos iesakņota komunikācija var stiprināt kopienas dzīvi. Mēs veicināsim dialogu, mēs veicināsim brālību. Galu galā mēs uzbūvēsim Jeruzalemi, nevis Bābeli, viņš sacīja.
1: Tās pašas tēmas izskanēja arī viņa homīlijā Euharistijas svinību laikā, kas sekoja pēc tam, raksturojot Magnifica Humanitas kā kristoloģisku encikliku, viņš aicināja uz komunikāciju, ko iezīmē garīgā izšķirtspēja, un pauda cerību, ka mākslīgais intelekts vienmēr kalpos cilvēka cieņai.
2: Semināra atklāšanas dienā uzstājās arī pontifikālās katoļu universitātes rektors Juans Carlos de Liera un arhibīskaps Reboliedo Salinas, kuri šo tikšanos raksturoja kā konkrētu sinodalitātes un baznīcas kopīgā ceļa izpausmi. Viņi norādīja, ka enciklikas Magnifica Humanitas publicēšana piešķīra jaunu dziļumu baznīcas pastorālajām pārdomām par jaunajām tehnoloģijām. Cilvēka neaizskaramajai cieņai ir jābūt gan tehnoloģiskās attīstības, gan zinātniskā progresa principam, kritērijam un galīgajam mērķim, sacīja arhibīskaps.

0: Vatikāna preses dienesta direktors Matteo Bruni komentēja medijos parādījušās ziņas par to, ka Vatikāna tiesas iestāde būtu izbeigusi kriminālu lietu pret bijušo slovēņu jezuītu un pazīstamo mozaīku darbu autoru Marku Ivanu Rupniku. Pilnībā noraidot šo informāciju, Matteo Bruni paskaidroja, ka tiesas process turpinās un šobrīd tiek veikta iesaistīto diecēžu, institūciju un jezuīta ordiņa dokumentācijas, kā arī presē publiskotās informācijas pārbaude. Kanoniskā procesa gaitā, tāpat kā jebkurā citā tiesvedībā, nekāda informācija par notiekošo nedrīkst tikt atklāta, lai aizsargātu pašu procesu un novērstu kaitējumu tiem, kuri ir iesaistīti notikumos, uzsvēra Bruni. Kanoniskā krimināla procesa ietveros, kas turpinās pret Rupniku, vaina tiek noteikta saskaņā ar kanonisko tiesību normām, piebilda Vatikāna preses dienesta direktors. Kanoniskās tiesības var pieņemt spriedumus un noteikt sodus, kas attiecas uz baznīcas iekšējo dzīvi. Savukārt Marko Ivans Rupniks paliek valsts tiesību subjekts, neatkarīgi no baznīcas varas iestādēm. Pirms 3 gadiem Marko Ivans Rupniks tika izslēgts no Jēzus sadraudzības ordeņa pēc apsūdzībām, par kurām tika uzsākti 2 kanoniskie krimināli procesi. Pirmais attiecās uz grēku atlaišanu līdzdalībniekam grēkā pret 6. bausli, bet otrais uz pagātnē notikušām varas ļaunprātīgām izmantošanām un seksuālu uzmākšanos pieaugušajiem. Saistībā ar 1. apsūdzību tika izdots dekrēts par ekskomunikāciju, kas vēlāk apsūdzētajam tika noņemta. Bet saistībā ar 2. Process turpinās, un Rupnikam ir aizliegts veikt jebkādu publisku darbību mākslas jomā, īpaši reliģiskās struktūrās, baznīcās, kapellās un garīguma centros, publiski veikt priestara kalpojumu un sakramentu administrēšanu. Aizliegta jebkāda publiska uzstāšanās, kā arī noteikts nepamest Lacio apgabalu. Pats priesteris savu vainu noliec.
1: Albānijā jau 2 mēnešus turpinās protesti pret elitārā turistu kompleksa celtniecību Sazanisalā un Zvernici dabas parka zonā Nartas lagūnā, kas ir kļuvusi par rozā flamingu mājvietu. Projekts, ko veicina ASV prezidenta Donalda Trumpa znots Džarets Kušners, ir izsaucis albāņu sabiedrības sašutumu. Tirānā ikdienas notiek demonstrācijas un piķeti, kas ir ieguvuši flamingu revolūcijas nosaukumu.
2: Albānijas iedzīvotāju, jo īpaši jauniešu neapmierinātību ar kompleksa celtniecības ieceri, izsauc ne tikai ekoloģiska rakstura jautājums vien. Protesti ir izvērtušies cīņā pret korupciju un stratēģisko investīciju caurskatāmības trūkumu, kas kalpo par pamatu jaunatnes emigrācijai un šķērsli valsts attīstībai.
1: Albānijas premjerministrs Edi Rama dažādās uzstāšanās reizēs aizstāv turisma projektu, nosaucot to par svarīgu posmu starptautiskā turisma piesaistē Albānijai. Valdības galva apgalvo, ka turisma struktūras tiks īstenotas saskaņā ar Eiropas ekoloģiskajiem standartiem.
2: Ko šādā situācijā saka Albānijas katoliskā baznīca? Bīskapu konference speciālā notā skaidro, ka valsts attīstībā katrā gadījumā ir jāievēro vides, kā arī privāta īpašuma aizsardzība. Bīskapi citē pāvesta Franciska encikliku Laudato Si, kurā teikts, projektu un uzņēmēju darbības iniciatīvu ietekme uz apkārtējo vidi prasa caurspīdīgus un dialogam pakļautus politiskos procesus, bet korupcija, kas apmaiņā pret piekrišanu, slēpj projekta patieso ietekmi uz apkārtējo vidi, bieži ved pie neskaidriem darījumiem, pie izvairīšanās no pienākuma informēt un no padziļinātas apspriešanas.
1: Albānijas bīskapi prasa atbildīgās personas sasaukt uz apspriedi vietējās kopienas un tās organizācijas, kuras nodarbojas ar vides aizsardzības jautājumiem. Mums tas saucas par integrālu attīstību, un te ir jāievēro visas cilvēka dzīves dimensijas, gan individuālās, gan arī kopīgās, teikts bīskapu paziņojumā. Tajā atzīmēts arī, ka jau pati piedalīšanās protestos, ka ielās iziet liels daudzums jauniešu un ģimeņu, liecina par neapmierinātību ar pašreizējo politisko sistēmu. Baznīcas uzdevums, lasām tālāk no tā, ir nevis meklēt risinājumus, bet palīdzēt orientēt sirdsapziņu. Bīskapi pauž pārliecību, ka tautas balsī ir jātiek uzklausītai un ievērotai, bet politikai ir jāatrod risinājumi demokrātiskā konteksta ietvaros. Cilvēku vairākuma balsī ir viens mērķis – savu ģimeņu un sabiedrības labklājība. Ja šī balss pauž neapmierinātību par politiķu rīcību vai rīcības trūkumu, to nedrīkst ignorēt, atgādina Albānijas bīskapi.
0: Jūs klausījāties Vatikāna radio. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus.

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna radio.
1: Ceturtdienas, 30. jūlijā raidījumā pāvests noklausījās koncertu Miera dziesma un teica uzrunu tā dalībniekiem. Apskats par Valle Pietras svētnīcu un tās neparasto svētajai trīsvienībai veltīto fresku. Redījuma izskaņā Sandra Krupenko turpinās iepazīstināt ar viduslaiku mistiķi svēto Hildegardi no Bingenas. Redījumu noklausīties aicina Inese Štenērte. Vēlu jums patīkamu klausīšanos!
2: Trešdienas 29. jūlija vakarā pāvests atgriezās Castel Gandolfo, lai piedalītos koncertā Miera dziesma. Pasākums, kas notika lūkšanas gaisotnē, pieveltīts svētā Asīzes Franciska nāves 800. gada dienai. To organizēja Ekoloģijas studiju centrs Laudato Si un Andrea Bocelli fonds.
1: Koncertā uzstājās bērnu kori no Ugandas, Svētās zemes un Itālijas. Uzrunājot jaunos izpildītājus, pavests pateicās viņiem par cītīgo darbu un apsveica kuru vadītājus. Mūzikai, viņš sacīja, piemīt apbrīnojama spēja apvienot dažādas balsis harmonijā, kur katrs kopējā skanējumā ienes kaut ko savu. Šajā ziņā kūris kļūst par saskaņas un sadarbības simbolu.
2: Uzrunas turpinājumā pāvests skaidroja, ka svētie raksti un baznīcas liturģijā aprakstot debesu prieku runā par eņģeļu un svēto koriem. Ne tāpēc, ka viņi dziedātu burtiski visu laiku bez apstājas, bet tāpēc, ka vienoti mīlestībā viņi kontemplē Dievu un gūst viņā pilnīgu laimi. Teica Leon 14.
1: Uzrunājot bērnus, svētais tēvs jautāja, vai viņi ir pamanījuši, ka mūzika viņiem ir atklājusi kaut ko jaunu, kaut ko tādu, ko var sajust tikai kopā. Tieši tā dzimst skaistuma pieredze. Tā mums atver jaunu horizontu un modina mūsos vēlmi doties uz to. Tuvojoties šim horizontam, mēs satiekam Dievu, mūsu radītāju. Tāpat kā strautam var izsekot līdz pašam tā avotam, arī mūzikas krāšņums aicina mūs uz tikšanos ar to, kurš pats ir skaistums. Pavests aicināja jaunos dziedātājus izkopt no Dieva saņemtās dāvanas, lai tās vestu pie viņa. Kungs ir viss, ko mēs dzīvē meklējam, uzsvēra Leons 14. Viņš ir tas vienīgais, kurš spēj dot mieru mūsu nemierīgajām sirdīm. Atcerieties, ka esat radīti lielām lietām, un kā ar visu pasauli ir par maz, lai remdētu jūsu slāpes pēc jēgas un laimes. Ziniet arī, ka svētais tevs jūs mīl un lūdzas par jums, par jūsu ģimenēm, par jūsu valstīm. Jo īpašais lūdzos, lai miers valdītu jūsu mājās un visās pasaules vietās, kurās cilvēki joprojām cieš no vardarbības.
2: Pāvests pateicās Andrea Bocelli fondam par darbu ar bērniem, kuri piedzīvo grūtības mācībās un sociālajā dzīvē. Ar mūzikas spēku jūs dodat ieguldījumu baznīcas misijā, kas ir katra cilvēka integrālās attīstības veicināšana un kalpojat kopējā labuma labā. Uzrunas noslēgumā viņš pateicās klātesošajiem par skaisto koncertu, uzticēja viņus vissvētākās jaunos Marijas aizbildniecībai un deva savu apustulisko svētību.
1: Jau ziņots, ka 22. jūlijā pāvests pabija Valle Pietrā, Lacio apgabalā. kopā ar mākslas zinātnieci Mariju Milviju Morčano būs interesanti nodoties šīs kulta vietas izpētei arī mūsu raidījumā. Nelielajā svētnīcā, kas līdzīgi daudzām citām Itālijas svētnīcām, ir celta pie klints, atrodas antīks un rets svētās trīsvienības personu attēls. Arī modernajā satiksmes laikmetā un šajieni joprojām kājām dodas tūkstošiem svētceļnieku.
2: Attālinoties no Romas un iegremdējoties ziļā kapenīnos, Lacio apgabala ainavas atklāja mežos paslēpušās sakrālas celtnes. Tās ir piespiedušās tik cieši pie klintīm, it kā būtu saaugušas ar kalnu un atradušas tajā savu līdzsvaru. Šīs vietas ir diskrētas, bet neaizmirstas. Cauri gadsimtiem tās ir bijušas ticības un tautas dievbības liecinieces. Viena no tām atrodas 1337 metru augstumā uz Autore kalna nogāzes. Baznīca ir daļēji iebūvēta dabiskā alā, ko no augšas sēc klints. Uz fasādes ir balkons, no kura ticīgos savu apmeklējuma laikā uzrunāja pāvests Leons 14.
1: Mežu zaļums, avoti, klintis un augstienes klusums veido vidi, kurā daba un cilvēks ir sasnieguši īpašu līdzsvarotību. Svētnīca atrodas Simbruini un Erniči kalnu ieskāvienā. Tos raksturo bagātīga koku un augusugu daudzveidība. Svētceļojumu laiks parasti sākas maijā un ilgst līdz septembra beigām. Ziemā, kad sniegs un stindzinošs augstums kalnu svētvietas dara nepieejamas, tas paliek aizvērtas. Izņēmums ir 16. februāris, kungā parādīšanās svētki.
2: Valle Pietras santuārija centrā ir liela, uz klints uzgleznota freska, kurā attēlota Vissvētā Trīsvienība rietumu mākslas tradīcijai ļoti retā formā. Trīs dievišķās personas ir attēlotas kā vienādas cilvēku figūras, sēžam uz tā paša troņa, tādā pašā apģērbā, ar grāmatu kreisajā rokā, kamēr labā ir pacelta. Šis žests, kas bieži tiek interpretēts kā svētījošs, pieder senai oratoriju valodai un norāda uz to, kurš runā un atklājas. Tātad attēlā ir redzams ne tikai dēls, kurš rāda grāmatu un svētībai ir pacēlis roku, bet to pašu dara arī Tēvs un Svētais Gars. Attēlā nav neviena atribūta, kas dievišķās personas atšķirtu citu no citas, kamēr ornamentālais ietvars, parasts tronis un identiskas apģērbs izceļ šo personu vienotību.
1: Svētā Trīsvienība, ko redzam Valle Pietrā, ir vairāk kā 2 metrus augsta un apmēram 1,60 centimetrus plata. Mākslas vēsturē tā tiek traktēta kā piederīga romiešu ikonogrāfijai ar noslieci uz bizantiešu stilu, kas bija aktīva ap 13. Gadsimtu. Ir dzirdēts arī par iespējamu saistību ar Gioacchino da Fiores trinitāro teoloģiju un ar florenciešu mūkiem, kuri darbojās Anaņi diecēzē. Taču svētnīcas un šī attēla sākumi paliek līdz galam nezināmi.
2: Kapellā ir arī citas freskas, to skaitā pasludināšanas, Jēzus dzimšanas, triju ķēniņu adorācijas un prezentācijas svētnīca ainas kopā ar darbu ciklu dažādos mēnešos. Uz sienām ir redzami arī Jaunavas Marijas un dažu svētu attēli, kas liecina par šīs vietas dekorāciju dažādiem posmiem.
1: Tautas tradīcija vēstī par kādu zemnieku, kurš šajā kalna virsotnē, kad viņa vērši pēkšņi novēlās šķietamā bezdibenī. Sasniedzis klints malu, zemnieks ieraudzījis vēršus, nometušos uz ceļiem, svētās trīsvienības attēla priekšā, kas parādījies grotā. Cita leģenda, kas bijusi uzrakstīta uz pergamenta, bet laika gaitā pazaudēta, vestī par diviem Ravennas iedzīvotājiem, kuri patvērušies autore kalnā bēgot no Nerona vajāšanām. Viņus apmeklējuši apustuļi Pēteris un Jānis, un tie visi kopā esot redzējuši svēto trīsvienību svētajam kalnu kā jauno Sinaju.
2: Daži pētnieki ir uzskatījuši, ka pirmo kulta vietu ir nodibinājuši austrumu mūki vai eremīti. Atbalstot šo hipotēzi, tiek piesaukta triju figūru ikonogrāfija un daži apkārtnes vietvārdi. Kalns, kas atrodas iepretim, agrāk ir saucies Siona, bet uz abrucu pusi atrodas ciemats, kura nosaukums ir Kapadokija. Vēl viena tradīcija – Parvalle Pietras svētnīcas dibinātāju uzskata svēto Dominiku no Soras.
1: Valle Pietras vēsture nepieder tikai pagātnei. Uz sanktuāriju arī šodien plūst svētceļnieki, kuri ierodas kājām. Dienās pirms vissvētās trīsvienības svētkiem uz šejieni vairākas stundas ceļā, tajā skaitā naktī, pavada kopienas no Čočarijas, Aņjenes ielejas un no Abruciem. Katra kopiena nes savu karogu, dzied dziesmas un skaita lūkšanas. Kolektīvais sveceļojums saglabā senās formas, bet turpina uzrunāt mūsdienu paaudzes. Nogurums, gaidas un ierašanās pie sakrālā attēla ir daļa no pieredzes, kas vieno dažādas teritorijas un kas ik gadus tiek atjaunota.
2: Piemiņas votas, ko atstāja svētceļnieki, šodien ir sakrātas muzejā zem laukuma. Šeit atrodas ne tikai devocionāli priekšmeti, bet arī eksistenciālas liecības, to skaitā izārstētas slimības, izglābšanās no briesmām, došanās ceļā, atgriešanās un citas saņemtās žēlastības.
3: Cienījamie Vatikāna radio klausītāji, aicinām uz pārdomām par svēto Hildegardi. Šajā raidījumā turpināsim iepazīt svēto Hildegardi no Bingenes, izcilu viduslaiku mistiķi, kuras garīgā gudrība, drosme un spēja ieraudzīt pasauli Dieva gaismā, iedvesmo cilvēkus arī mūsdienās. Uzzināsim, kā viņas vīzijas, dzīves pieredze un vēsts par mīlestību, kas ir visas radības sākums un piepildījums, var palīdzēt arī mums meklēt dzīves jēgu un garīgo līdzsvaru. Būtu ļoti interesanti, ja mums būtu liecības par to, kā Hildegardas ģimene vērtē viņas īpašās spējas un kā viņa runāja par viņas uzvedību, ko ietekmēja redzējumi. Diemžēl avoti klusē par ikdienas dzīves detaļām, kā tas bieži notiek viduslaiku vēsturē. Aplūkojot Hildegardas dzīvi, mēs redzam vienīgi to, ka viņas vecāki nolēma savu meitu veltīt Dievam kā sava veida desmito tiesu. Viņi bija pārliecināti, ka jaunākā meita, kurai bija ļoti dzīva iztēle un kura slimoja biežāk nekā pārējie deviņi bērni, klosterī saņems vislabāko aprūpi. Tāpēc, kad Hildegarda sasniedza 7 gadu vecumu, vecāki viņu kopā ar Jutu no Šponheimas vispirms uzticēja audzināšanai atraitnei Udai no Gelheimas, kura dzīvoja garīgu dzīvi savās mājās. Vēlāk viņi mudināja to kopā ar Jutu doties uz jaunizveidotu sieviešu klauzūru Disipodenbergā, kas bija pievienota benediktīniešu vīriešu klosterim. Laikā starp 14. un 17. dzīves gadu, precīzi datums nav zināms, Hildegarda deva klosteru solījumus. To visu, uz kā Hildegarda balstījās rakstot savus darbus, viņa nebūtu varējis apgūt, ja Jutu un Burhards, toreizējais Disibodenbergas klostera abats, nebūtu nolēmuši viņai nodrošināt kvalitatīvu izglītību. Par viņas skolotāju tika izraudzīts Volmārs. Jaunajai muķenē disi Bodenbergas klosteris bija īsta debesu dāvana, jo Volmārs bija nevien lielisks pedagogs, bet arī cilvēks ar īpašu spēju iejusties citā cilvēkā. Tādēļ viņš varēja atbalstīt un vadīt Hildegardi, ļaujot attīstīties viņas kā redzētājas dāvanām. Hildegarde raksturoja Volmāru kā savu draugu un visdziļāko noslēpumu glabātāju. Tie bija vārdi, kurus ar zinām piesardzību iespējams tulkot no tā laika izpratnes. Kopīga līdzgaitniecība, aptuveni tāda bija Volmāra loma Hildegardes dzīvē. Kā viņa pati raksta, Hildegarde saņēma uzdevumu pierakstīt to, ko redz un jūt. Un dzird. Tajā laikā viņai bija vairāk nekā 40 gadu. Viduslaikos viņu jau uzskatīja par vecāku sievieti, un viņa jau vairākus gadus vadīja sieviešu kopienu. Taču šis izaicinājums viņai radīja lielas bailes. Šajā situācijā viņu iedrošināja Volmārs. Kad Hildegarde izvairoties pieņem dieva aicinājumu saslima, Volmāram izdevās viņu pārliecināt, mēģināt pierakstīt kaut daļu no tā, ko viņa redz un dzird. Pirmā Hildegardes vīziju grāmata tika nosaukta par Iepazīsti kunga ceļus. Tajā aprakstīta radīšana, pestīšana un laiku beigas. Hildegardes mērķis bija ar savu darbu veicināt baznīcas atjaunotni. Hildegardes uzdevums bija misionārs. Pretēji rakstu vārdiem, ka sievietē sabiedrībā jāklusē, viņa uzskatīja, ka ir aicināta publiski mācīt teoloģiju un svētos rakstus. Šo apstiprinājumu viņa saņēma no paša dieva, kuru savas pirmās grāmatas vīzijā redzēja valdošu kalnu virsotnē. Katras grāmatas nodeļas sākumā ir sarežģīts attēls, kuru Hildegarde vēlāk paskaidro. Šādi viņa seko tradicionālajai pieejai, lai gan dažkārt no tās arī atkāpjas. Vispirms viņa runā par sievietes lomu radīšanā. Ja daudziem Hildegardes laikabiedriem teoloģijā sieviete bija galvenokārt kārdinātāja, kas radības harmoniju pārvērta disharmonijā, tad Hildegarde sieviete attēlo daudz nozīmīgāk. Jā, Ieva grēkoja un atnesa pasaulē atsvešināšanos no Dieva, taču Marija, sakoda Dievam jā, pasaulē dāvāja visbrīnišķīgāko dāvanu, tādēļ sievietē ir piešķirta visaugstākā svētība starp visu radību, dzied Hildegarde vienā no savām dziesmām. Hildegarde izmanto tēlus, kas daudzu gadu garumā veidojās viņas pieredzē, klausoties Dieva vārdā un sasaista tos ar to, kas viņai tika atklāts. Vīziju tēlos un to aprakstu sastopami dabas un ikdienas dzīves motīvi – kalni, uguns vai piens traukos. Šeit Hildegarde seko evaņģēlija tradīcijām. Turpinājums sekos.

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna radio.
1: Ceturtdienas, 30. jūlijā raidījumā pavests noklausījās koncertu Miera dziesma un teica uzrunu tā dalībniekiem. Apskats par Valle Pietras svētnīcu un tās neparasto svētajai trīsvienībai veltīto fresku. Redījuma izskaņā Sandra Krupenko turpinās iepazīstināt ar viduslaiku mistiķi svēto Hildegardi no Bingenas. Redījumu noklausīties aicina Inese Štenērte. Vēlu jums patīkamu klausīšanos!
2: Trešdienas 29. jūlija vakarā pāvests atgriezās Castel Gandolfo, lai piedalītos koncertā Miera dziesma. Pasākums, kas notika lūkšanas gaisotnē, pieveltīts svētā Asīzes Franciska nāves 800. gada dienai. To organizēja Ekoloģijas studiju centrs Laudato Si un Andrea Bocelli fonds.
1: Koncertā uzstājās bērnu kori no Ugandas, Svētās zemes un Itālijas. Uzrunājot jaunos izpildītājus, pavests pateicās viņiem par cītīgo darbu un apsveica kuru vadītājus. Mūzikai, viņš sacīja, piemīt apbrīnojama spēja apvienot dažādas balsis harmonijā, kur katrs kopējā skanējumā ienes kaut ko savu. Šajā ziņā kūris kļūst par saskaņas un sadarbības simbolu.
2: Uzrunas turpinājumā pāvests skaidroja, ka svētie raksti un baznīcas liturģijā aprakstot debesu prieku runā par eņģeļu un svēto koriem. Ne tāpēc, ka viņi dziedātu burtiski visu laiku bez apstājas, bet tāpēc, ka vienoti mīlestībā viņi kontemplē Dievu un gūst viņā pilnīgu laimi. Teica Leon 14.
1: Uzrunājot bērnus, svētais tēvs jautāja, vai viņi ir pamanījuši, ka mūzika viņiem ir atklājusi kaut ko jaunu, kaut ko tādu, ko var sajust tikai kopā. Tieši tā dzimst skaistuma pieredze. Tā mums atver jaunu horizontu un modina mūsos vēlmi doties uz to. Tuvojoties šim horizontam, mēs satiekam Dievu, mūsu radītāju. Tāpat kā strautam var izsekot līdz pašam tā avotam, arī mūzikas krāšņums aicina mūs uz tikšanos ar to, kurš pats ir skaistums. Pavests aicināja jaunos dziedātājus izkopt no Dieva saņemtās dāvanas, lai tās vestu pie viņa. Kungs ir viss, ko mēs dzīvē meklējam, uzsvēra Leons 14. Viņš ir tas vienīgais, kurš spēj dot mieru mūsu nemierīgajām sirdīm. Atcerieties, ka esat radīti lielām lietām, un kā ar visu pasauli ir par maz, lai remdētu jūsu slāpes pēc jēgas un laimes. Ziniet arī, ka svētais tevs jūs mīl un lūdzas par jums, par jūsu ģimenēm, par jūsu valstīm. Jo īpašais lūdzos, lai miers valdītu jūsu mājās un visās pasaules vietās, kurās cilvēki joprojām cieš no vardarbības.
2: Pāvests pateicās Andrea Bocelli fondam par darbu ar bērniem, kuri piedzīvo grūtības mācībās un sociālajā dzīvē. Ar mūzikas spēku jūs dodat ieguldījumu baznīcas misijā, kas ir katra cilvēka integrālās attīstības veicināšana un kalpojat kopējā labuma labā. Uzrunas noslēgumā viņš pateicās klātesošajiem par skaisto koncertu, uzticēja viņus vissvētākās jaunos Marijas aizbildniecībai un deva savu apustulisko svētību.
1: Jau ziņots, ka 22. jūlijā pavests pabija Valle Pietrā, Lacio apgabalā. kopā ar mākslas zinātnieci Mariju Milviju Morčano būs interesanti nodoties šīs kulta vietas izpētei arī mūsu raidījumā. Nelielajā svētnīcā, kas līdzīgi daudzām citām Itālijas svētnīcām, ir celta pie klints, atrodas antīks un rets svētās trīsvienības personu attēls. Arī modernajā satiksmes laikmetā un šajieni joprojām kājām dodas tūkstošiem svētceļnieku.
2: Attālinoties no Romas un iegramdējoties ziļā kapenīnos, Lacio apgabala ainavas atklāja mežos paslēpušās sakrālas celtnes. Tās ir piespiedušās tik cieši pie klintīm, it kā būtu saaugušas ar kalnu un atradušas tajā savu līdzsvaru. Šīs vietas ir diskrētas, bet neaizmirstas. Cauri gadsimtiem tās ir bijušas ticības un tautas dievbības liecinieces. Viena no tām atrodas 1337 metru augstumā uz Autore kalna nogāzes. Baznīca ir daļēji iebūvēta dabiskā alā, ko no augšas sēc klints. Uz fasādes ir balkons, no kura ticīgos savu apmeklējuma laikā uzrunāja pāvests Leons 14.
1: Mežu zaļums, avoti, klintis un augstienes klusums veido vidi, kurā daba un cilvēks ir sasnieguši īpašu līdzsvarotību. Svētnīca atrodas Simbruini un Erniči kalnu ieskāvienā. Tos raksturo bagātīga koku un augusugu daudzveidība. Svētceļojumu laiks parasti sākas maijā un ilgst līdz septembra beigām. Ziemā, kad sniegs un stindzinošs augstums kalnu svētvietas dara nepieejamas, tas paliek aizvērtas. Izņēmums ir 16. februāris, kungā parādīšanās svētki.
2: Valle Pietras santuārija centrā ir liela, uz klints uzgleznota freska, kurā attēlota Vissvētā Trīsvienība rietumu mākslas tradīcijai ļoti retā formā. Trīs dievišķās personas ir attēlotas kā vienādas cilvēku figūras, sēžam uz tā paša troņa, tādā pašā apģērbā, ar grāmatu kreisajā rokā, kamēr labā ir pacelta. Šis žests, kas bieži tiek interpretēts kā svētījošs, pieder senai oratoriju valodai un norāda uz to, kurš runā un atklājas. Tātad attēlā ir redzams ne tikai dēls, kurš rāda grāmatu un svētībā ir pacēlis roku, bet to pašu dara arī tēvs un svētais gars. Attēlā nav neviena atribūta, kas dievišķās personas atšķirtu citu no citas, kamēr ornamentālais ietvars, parasts tronis un identiskas apģērbs izceļ šo personu vienotību.
1: Svētā Trīsvienība, ko redzam Valle Pietrā, ir vairāk kā 2 metrus augsta un apmēram 1,60 centimetrus plata. Mākslas vēsturē tā tiek traktēta kā piederīga romiešu ikonogrāfijai ar noslieci uz bizantiešu stilu, kas bija aktīva ap 13. gadsimtu. Ir dzirdēts arī par iespējamu saistību ar Gioacchino da Fiores trinitāro teoloģiju un ar florenciešu mūkiem, kuri darbojās Anaņi diecēzē. Taču svētnīcas un šī attēla sākumi paliek līdz galam nezināmi.
2: Kapellā ir arī citas freskas, to skaitā pasludināšanas, Jēzus dzimšanas,

0: svētās trīsvienības attēla priekšā, kas parādījies grotā. Cita leģenda, kas bijusi uzrakstīta uz pergamenta, bet laika gaitā pazaudēta, vestī par diviem Ravennas iedzīvotājiem, kuri patvērušies Autore kalnā, bēgot no Nerona vajāšanām. Viņus apmeklējuši apustuļi Pēteris un Jānis, un tie visi kopā esot redzējuši svēto trīsvienību svētajam kalnu kā jauno Sinaju.
1: Daži pētnieki ir uzskatījuši, ka pirmo kulta vietu ir nodibinājuši austrumu mūki vai eremīti. Atbalstot šo hipotēzi, tiek piesaukta triju figūru ikonogrāfija un daži apkārtnes vietvārdi. Kalns, kas atrodas iepretim, agrāk ir saucies Siona, bet uz abrucu pusi atrodas ciemats, kura nosaukums ir Kapadokija. Vēl viena tradīcija par Valle Pietras svētnīcas dibinātāju uzskata svēto Dominiku no Soras.
0: Valle Pietras vēsture nepieder tikai pagātnei. Uz sanktuāriju arī šodien plūst svētcelnieki, kuri ierodas kājām. Dienās pirms Vissvētās Trīsvienības svētkiem uz šejieni vairākas stundas ceļā, tajā skaitā naktī, pavada kopienas no Čočarijas, Aņjenes ielejas un no Abruciem. Katra kopiena nes savu karogu, dzied dziesmas un skaita lūkšanas. Kolektīvais svētceļojums saglabā senās formas, bet turpina uzrunāt mūsdienu paaudzes. Nogurums, gaidas un ierašanās pie sakrālā attēla ir daļa no pieredzes, kas vieno dažādas teritorijas un kas ik gadus tiek atjaunota.
1: Piemiņas votas, ko atstāja svētceļnieki, šodien ir sakrātas muzejā zem laukuma. Šeit atrodas ne tikai devocionāli priekšmeti, bet arī eksistenciālas liecības, to skaitā izārstētas slimības, izglābšanās no briesmām, došanās ceļā, atgriešanās un citas saņemtās žēlastības.
2: Cienījamie Vatikāna radio klausītāji, aicinām uz pārdomām par svēto Hildegardi. Šajā raidījumā turpināsim iepazīt svēto Hildegardi no Bingenes, izcilu viduslaiku mistiķi, kuras garīgā gudrība, drosme un spēja ieraudzīt pasauli Dieva gaismā, iedvesmo cilvēkus arī mūsdienās. Uzzināsim, kā viņas vīzijas, dzīves pieredze un vēsts par mīlestību, kas ir visas radības sākums un piepildījums, var palīdzēt arī mums meklēt dzīves jēgu un garīgo līdzsvaru. Būtu ļoti interesanti, ja mums būtu liecības par to, kā Hildegardas ģimene vērtē viņas īpašās spējas un kā viņa runāja par viņas uzvedību, ko ietekmēja redzējumi. Diemžēl avoti klusē par ikdienas dzīves detaļām, kā tas bieži notiek viduslaiku vēsturē. Aplūkojot Hildegardas dzīvi, mēs redzam vienīgi to, ka viņas vecāki nolēma savu meitu veltīt Dievam kā sava veida desmito tiesu. Viņi bija pārliecināti, ka jaunākā meita, kurai bija ļoti dzīva iztēle un kura slimoja biežāk nekā pārējie deviņi bērni, klosterī saņems vislabāko aprūpi. Tāpēc, kad Hildegarda sasniedza 7 gadu vecumu, vecāki viņu kopā ar Jutu no Šponheimas vispirms uzticēja audzināšanai atraitnei Udai no Gelheimas, kura dzīvoja garīgu dzīvi savās mājās. Vēlāk viņi mudināja to kopā ar Jutu doties uz jaunizveidotu sieviešu klauzūru Disipodenbergā, kas bija pievienota benediktīniešu vīriešu klosterim. Laikā starp 14. un 17. dzīves gadu, precīzi datums nav zināms, Hildegarde deva klosteru solījumus. To visu, uz kā Hildegarde balstījās rakstot savus darbus, viņa nebūtu varējis apgūt, ja Jutu un Burhards, toreizējais Disipodenbergas klostera abats, nebūtu nolēmuši viņai nodrošināt kvalitatīvu izglītību. Par viņas skolotāju tika izrādīts,

Ieraudzīts Volmārs. Jaunajai muļķenē disi Bodenbergas klosteris bija īsta debesu dāvana, jo Volmārs bija nevien lielisks pedagogs, bet arī cilvēks ar īpašu spēju iejusties citā cilvēkā. Tādēļ viņš varēja atbalstīt un vadīt Hildegardi, ļaujot attīstīties viņas kā redzētājas dāvanām. Hildegarde raksturoja Volmāru kā savu draugu un visdziļāko noslēpumu glabātāju. Tie bija vārdi, kurus ar zinām piesardzību iespējams tulkot no tā laika izpratnes. Kopīga līdzgaitniecība aptuveni tāda bija Volmāra loma Hildegardes dzīvē. Kā viņa pati raksta, Hildegarde saņēma uzdevumu pierakstīt to, ko redz un jūt. Un dzird. Tajā laikā viņai bija vairāk nekā 40 gadu. Viduslaikos viņu jau uzskatīja par vecāku sievieti, un viņa jau vairākus gadus vadīja sieviešu kopienu. Taču šis izaicinājums viņai radīja lielas bailes. Šajā situācijā viņu iedrošināja Volmārs. Kad Hildegarde izvairoties pieņem dieva aicinājumu saslima, Volmāram izdevās viņu pārliecināt, mēģināt pierakstīt kaut daļu no tā, ko viņa redz un dzird. Pirmā Hildegardes vīziju grāmata tika nosaukta par Iepazīsti kunga ceļus. Tajā aprakstīti radīšana, pestīšana un laiku beigas. Hildegardes mērķis bija ar savu darbu veicināt baznīcas atjaunotni. Hildegardes uzdevums bija misionārs. Pretēji rakstu vārdiem, kas sievietē sabiedrībā jāklusē, viņa uzskatīja, ka ir aicināta publiski mācīt teoloģiju un svētos rakstus. Šo apstiprinājumu viņa saņēma no paša Dieva, kuru savas pirmās grāmatas vīzijā redzēja valdošu kalnu virsotnē. Katras grāmatas nodaļas sākumā ir sarežģīts attēls, kuru Hildegarde vēlāk paskaidro. Šādi viņa seko tradicionālajai pieejai, lai gan dažkārt no tās arī atkāpjas. Vispirms viņa runā par sievietes lomu radīšanā. Ja daudziem Hildegardes laikabiedriem teoloģijā sieviete bija galvenokārt kārdinātāja, kas radības harmoniju pārvērta disharmonijā, tad Hildegarde sieviete attēlo daudz nozīmīgāk. Jā, Ieva grēkoja un atnesa pasaulē atsvešināšanos no Dieva, taču Marija, sakot Dievam jā, pasaulē dāvāja visbrīnišķīgāko dāvanu, tādēļ sievietē ir piešķirta visaugstākā svētība starp visu radību, dzied Hildegarde vienā no savām dziesmām. Hildegarde izmanto tēlus, kas daudzu gadu garumā veidojās viņas pieredzē, klausoties Dieva vārdā un sasaista tos ar to, kas viņai tika atklāts. Vīziju tēlos un to aprakstos sastopami dabas un ikdienas dzīves motīvi – kalni, uguns vai piens traukos. Šeit Hildegarde seko evaņģēlija tradīcijām. Turpinājums sekos.